të gëshk Jesë zeset Kramatume Dzersusht Majreri Poharen Të gëshk Jesë zeset Kramatume